0: កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្ខើ
1: ទីនេះកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្ខើ
0: សូមគោរពប្រិយមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកង្ធើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រហោះទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ300ខែបឋមស័កឆ្នាំមមីអធស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើអនុម័តសេចក្តីសម្រេចសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនបង្កើតកម្លាំងចលករអភិវឌ្ឍក្នុងដំណាក់កាលថ្មីកង្ធើលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពផលិតឈើហូបផ្លែដោយយន្តពាណិជ្ជកម្មកសិករខ្មែរបច្ចុប្បន្នបដូរថ្មីដើម្បីអភិវឌ្ឍលំនឹងសមីប្រជុំលើកទី3ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងកង្ខើនីតិកាលទី11អាណត្តិ2026-2031បានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវិនិយោគរដ្ឋគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងគោលនយោបាយសុខភាពសង្គមបង្កជាមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់និងជាកម្លាំងជំរុញសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដំណាក់កាល2026-2030បន្ទាប់ពីពិនិត្យឯកសាររបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងនិងរបាយការណ៍ពិនិត្យរបស់គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងតំណាងទាំងឡាយបានឯកភាពអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចំនួន48ក្នុងនោះមានសេចក្តីសម្រេចចំនួន3បានអនុម័តក្នុងកិច្ចប្រជុំបិទចិត្តគួរចំណាប់អារម្មណ៍គឺសេចក្តីសម្រេចស្តីពីភារកិច្ចនិងដំណោះស្រាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងធានាវិស័យការពារជាតិសន្តិសុខរយៈពេល6ខែចុងក្រោយឆ្នាំ2026បញ្ជាក់ភារកិច្ចអាទិភាពសំខាន់ដើម្បីរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយខិតខំសម្រេចគោលដៅកំណើន GDP ពី 10-10.5% ពន្លឿនដកទុនវិនិយោគរដ្ឋកែលម្អបរិស្ថានវិនិយោគនិងធ្វើអាជីវកម្មជំរុញបង្វែរឌីជីថលនិងបដូរថ្មីច្នៃប្រឌិតប្រមូលប្រើប្រាស់មានប្រសិទ្ធភាពនៅប្រភពកម្លាំងអភិវឌ្ឍនិងបង្កើនសហប្រតិបត្តិការអន្តរតំបន់ពង្រីកទូននីតិមជ្ឈមណ្ឌលកម្លាំងជំរុញរបស់កង្ខើចំពោះតំបន់វិរៀបតនេកូឡុងចំពោះវិស័យគ្រប់គ្រងដីធ្លីក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចកំណត់កម្រិតអតិបរមានិងអបបរមានៃមេគុណកែសម្រួលការប្រែប្រួលតម្លៃទីផ្សារដីធ្លីដើម្បីបង្កមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការបញ្ជាក់តម្លៃដីឲ្យស្របទៅតាមតម្លៃទីផ្សារលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងបង្កភាពងាយស្រួលផ្សព្វផ្សាយគម្រោងការវិនិយោគនានាសមីប្រជុំក៏បានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចស្តីពីខ្លឹមសារនិងកម្រិតចំណាយសម្រាប់ការងារការពារថែទាំសុខភាពកម្មាភិបាលនិងមុខសញ្ញាមួយចំនួនទៀតនៅលើទីក្រុងរួមចំណែកសុក្រិតគោលនយោបាយសុខមាលភាពនិងលើកកម្ពស់គុណភាពថែទាំសុខភាពការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចព្រមព្រៀងគ្នានៅសមីប្រជុំលើកនេះបានសង្ឃឹមនិងបន្តបើកចំហប្រភពទុនធានវិនិយោគលើកកម្ពស់សុពលភាពគ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងបង្កជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់សម្រាប់កង្ខើអនុវត្តជោគជ័យនៅគោលដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឆ្នាំ2026ឆ្ពោះដល់កសាងទីក្រុងឲ្យក្លាយជាពលកំណើននិងជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្លាំងជំរុញរបស់តំបន់វារៀបតនេគូឡុងគណៈកម្មាធិការបកឃុំយ៉ាហွာក៏បានចាត់តាំងសនិបាតប្រកាសសេចក្តីសម្រេចពីការរៀបចំភូមិនិងសេចក្តីសម្រេចពីការចាត់តាំងនឹងកម្មាភិបាលសាខាបកភូមិចំណុះឃុំនៅសនិបាតបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនឃុំពីការរៀបចំភូមិលើភូមិឋានឃុំយោងតាមនោះយ៉ាហွာបង្កើតភូមិថ្មី6និងរក្សាទុកដដែលភូមិ4សន្និបាតនៅទាំងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចពីការបញ្ចប់សកម្មភាពរបស់សាខាបកប្រកាសសេចក្តីសម្រេចបង្កើតសាខាបកថ្មី6ព្រមទាំងតែងតាំងគណៈប្រតិបត្តិលេខានិងអនុលេខាសាខាបកភូមិ ប្រកាសសេចក្តីសម្រេចតែងតាំងបំពេញបន្ថែមសមាជិកគណៈកម្មាធិការបកចំពោះសាខាបកភូមិ4មិនស្ថិតក្នុងចំណោមភូមិរៀបចំស្រួលវិញប្រកាសសេចក្តីសម្រេចបញ្ឈប់តែងតាំងប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិ17រូបនិងសេចក្តីសម្រេចតែងតាំងបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិ8រូបព្រមទាំងជូនសេចក្តីសម្រេចនិងជូនអំណោយដល់សមាមិត្តបញ្ឈប់ចូលរួមការងារនៅភូមិនិងឈប់សម្រាកការងារតាមរបបបន្ទាប់ពីការរៀបចំស្រួលវិញឃុំយ៉ាហွာបន្ថយភូមិពី19ចុះមកនៅត្រឹម10ភូមិភូមិថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការពីដើមខែកក្កដាដោយកងជួរកម្មាភិបាលបានពង្រឹងរួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពនៃប្រព័ន្ធនយោបាយនៅមូលដ្ឋានបំរើប្រជាជនឲ្យកាន់តែល្អជាងឆ្លើយតបតម្រូវការអភិវឌ្ឍរបស់ភូមិភាគក្នុងដំណាក់កាលថ្មីនៅខុំមីទុះបន្តពីអនុវត្តការរៀបចំវិញនៅបណ្ដាភូមិលើភូមិឋាន

0: ឃុំពី23ភូមិចុះមកនៅ15ភូមិនៅសន្និបាតប្រកាសសក្តីសម្រាប់ពីការរៀបចំបង្កើតសាខាបកនិងតែងតាំងបុគ្គលិកភូមិប្រកាសសក្តីសម្រាប់ពីការបញ្ចប់សកម្មភាពចំពោះសាខាបកចាស់ចំនួន12បកជនទាំងអស់ក្នុងសាខាបកបានតែងតាំងឲ្យចូលរួមប្រជុំជីវភាពនៅសាខាបកទៅបង្កើតចំនួន15និងសាខាបកដែលរក្សាទុកដដែលប្រកាសសក្តីសម្រាប់តែងតាំងគណៈកម្មាធិការបកលេខានិងអនុលេខាសាខាបកចំពោះសមាមិត្ត45រូបសមាមិត្តចំនួន30រូបជាប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិនិងប្រធានគណៈកម្មការការងាររណាសេមិត្តភូមិបណ្ដាភូមិបន្តពីការរៀបចំសម្រួលវិញ
1: គណៈកម្មាធិការបកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនគណៈកម្មាធិការរណាសេមិត្តភូមិវៀតណាមសង្កាត់ភូឡៃចាត់តាំងប្រកាសសេចក្តីនឹងការសម្រេចចិត្តពីការរៀបចំសម្រួលតំបន់លើភូមិឋានសង្កាត់នៅសន្និបាតតំណាងស្ដាប់ការប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនសង្កាត់ពីការរៀបចំតំបន់ឡើងវិញពីតំបន់ចាស់29ចុះមកជាតំបន់ថ្មី15សេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបកពីការបញ្ចប់សកម្មភាពរបស់សាខាបកចាស់បង្កើតសាខាបកតំបន់ថ្មីនិងតែងតាំងគណៈកម្មាធិការបកសាខានិងអនុលេខាសាខាបកបណ្ដោះអាសន្នសេចក្តីសម្រេចតែងតាំងប្រធានតំបន់បណ្ដោះអាសន្នថ្នាក់ដឹកនាំសង្កាត់កត់សម្គាល់និងសរសើរការគ្រប់វល់របស់កងជួរកម្មាភិបាលនិងអ្នកបំពេញការងារមិនជំនាញនៅតំបន់ក្នុងពេលកន្លងព្រមទាំងថ្លែងការនៅក្តីជឿជាក់កងជួរកម្មាភិបាលបក្ខជននិងប្រជាជនតំបន់ថ្មីនិងបន្តពង្រីកប្រពៃណីសាមគ្គីសម្រេចល្អភារកិច្ចបានប្រគល់រួមចំណែកកសាងសង្កាត់ភូឡៃឲ្យកាន់តែអភិវឌ្ឍ
0: ជំរុញយន្តពាណិជ្ជកម្មក្នុងផលិតកសិកម្មជាដំណោះស្រាយសំខាន់មួយសម្ដៅបន្ថយចំណាយលើកម្ពស់ទិន្នផលនិងគុណភាពកសិផលនៅទីក្រុងកឹងធើការអនុវត្តម៉ាស៊ីនចូលក្នុងផលិតឈើហូបផ្លែកំពុងពង្រីកកាន់តែទូលំទូលាយរួមចំណែកលើកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពផលិតនិងឆ្ពោះទៅរកវិស័យកសិកម្មទំនើបសប្តាហ៍ថ្ងៃទីក្រុងកឹងធើមានផ្ទៃដីដាំឈើហូបផ្លែជាង 100,300 ហិកតាដោយមានមុខដំណាំពិសេសជាច្រើនមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ផលិតឈើហូបផ្លែសំខាន់នៃតំបន់វិរៀបទន្លេកូឡុងរក្សាទូរនីតិយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មរបស់ភូមិភាគក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំជិតនេះយន្តពាណិជ្ជកម្មក្នុងការផលិតឈើហូបផ្លែកាន់តែបានជំរុញក្នុងនោះផ្នែកធ្វើដីជីកពំនូកនិងជីករណ្ដៅមានអត្រាយន្តពាណិជ្ជកម្មខ្ពស់សម្រាប់ជាង 80% ដោយការប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅប្រភេទម៉ាស៊ីនភ្ជួររាស់ជំនាញម៉ាស៊ីនជីកដីនិងឧបករណ៍ជីកពំនូករួមចំណែកបន្ថយយ៉ាងច្រើននៅចំណាយនិងពេលវេលាផលិតចំពោះផ្នែកថែទាំនិងបាញ់ថ្នាំការពាររុក្ខជាតិអត្រាយន្តពាណិជ្ជកម្មសប្តាហ៍ថ្ងៃសម្រាប់ប្រហែលពី60-70%ពិសេសការអនុវត្តយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំដោយម៉ាស៊ីនកំពុងបានលើកទឹកចិត្តពង្រីកនៅតំបន់ផលិតប្រមូលផ្ដុំដំណោះស្រាយនេះជួយបន្ថយបរិមាណថ្នាំការពាររុក្ខជាតិត្រូវប្រើប្រាស់ប្រហែល 30% ទន្ទឹមនឹងនោះសន្សំសំចៃកម្លាំងពលកម្មរហូតដល់ 90% បើប្រៀបនឹងវិធីសាស្ត្របាញ់ថ្នាំដោយដៃទន្ទឹមនឹងនោះប្រព័ន្ធស្រោចស្រពសន្សំសំចៃដូចជាការស្រោចស្រពដំណក់ទឹកនិងការស្រោចស្រពបាញ់ដូចជាទឹកភ្លៀងកំពុងបានពង្រីកជាបណ្ដាបណ្ដាសប្តាហ៍ថ្ងៃអនុវត្តលើផ្ទៃដីជាហូបផ្លែចំបងប្រហែល 25% ភាគច្រើននៅបណ្ដាសហករណ៍និងកសិដ្ឋានត្រង់ត្រីធំរួមចំណែកប្រើប្រាស់ប្រភពទឹកមានប្រសិទ្ធភាពនិងសម្របជាមួយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
1: ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីមកដល់គណៈសប្តាហ៍ថ្ងៃឃុំសង្កាត់លើភូមិឋានទីក្រុងកង្ធើបានសម្រេចជាមូលដ្ឋាននៅការរៀបចំឡើងវិញបណ្ដាភូមិតំបន់តាមគោលការណ៍បង្រួមអង្គការក្នុងអំឡុងកាលនោះប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិជាច្រើនរូបមិនបានបន្តកាន់តំណែងទៀតបន្ទាប់ពីការរួមបញ្ចូលមានរយៈពេល26ឆ្នាំផ្សារភ្ជាប់ជាមួយតួនាទីប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិសុកឡាវឃុំលិចហុយធឿងលោកយឺវ៉ាងលុនបានធ្លាប់ស្គាល់ជាមួយផ្លូវនីមួយនីមួយនិងគ្រួសារប្រជាជននីមួយនីមួយលើភូមិឋានបន្ទាប់ពីអនុវត្តរៀបចំនិងរួមបញ្ចូលឃុំលិចហុយធឿងបន្ត

0: យពី8ភូមិចុះនៅត្រឹម6ភូមិមានន័យថាលោកលឹងបញ្ចប់ដំណើរការក្រោយច្រើនឆ្នាំកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិទោះបីមានអារម្មណ៍រំជួលចិត្តពេលចាក់ចេញពីការងារបានផ្សារភ្ជាប់ជាងពីទស្សវត្សក៏ដោយប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់លោកនាពេលនេះមិនមែនជាការនៅឬឈប់នោះទេគឺនៅតែបន្តគប់វល់ដល់ស្រុកកំណើតដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់បក្ខជនម្នាក់និងកម្មាភិបាលមូលដ្ឋានម្នាក់លោកយឺវ៉ាងលុនប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិសុកឡាវឃុំលីខុយធឹងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹងទោះបីមិនបានបន្តរក្សាតួនាទីនេះទៀតក៏ដោយប៉ុន្តែខ្លួនខ្ញុំជាកម្មាភិបាលជាបក្ខជនត្រូវតែពង្រឹងតួនាទីគំរូនិងឈានមុខគៀកគោមាមីងនិងសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំបន្តប្រតិបត្តិល្អគោលការណ៍របស់បក្សក៏នយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋមានអារម្មណ៍ដូចបែបនោះដែរបងស្រីហ៊ុញធីហុងយឹងប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិ8ឃុំអាងឡាក់ធុំទោះបីទើបទទួលភារកិច្ចជាង4ឆ្នាំក៏ដោយប៉ុន្តែរយៈពេលនោះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យបងស្រីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគ្រួសារប្រជាជននិងរាល់ជលនារបស់ភូមិភាគព្រោះដូច្នេះពេលមិននៅបន្តកាន់តំណែងនេះដោយផ្ទាល់បន្តពីការរួមបញ្ជុលបងស្រីក៏មានអារម្មណ៍រំភើបមិនតិចដែរបងស្រីហ៊ុញធីហុងយឹងប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិ8ឃុំអាងឡាក់ធុងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: ឡាមកកាំងបោកើសើ
0: ជាកម្មាភិបាលមូលដ្ឋានត្រូវជាអ្នកណាំមុខមុនដំបូងត្រូវប្រតិបត្តិនិងបង្កការស្របគំនិតក្នុងប្រជាជនផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអាចផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាជនរបស់ប្រទេសជាតិជាប្រការកប់បីបានដាក់ឡើងលើបងអស់ជាក់ស្ដែងនៅភូមិភាគឲ្យឃើញចាប់តាំងពីពេលផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ប្រធានភូមិជាច្រើនរូបទោះបីដឹងខ្លួនមិននៅបន្តកាន់តំណែងបន្តពីការរៀបចំក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែម្ចាស់ការឃោសនាពន្យល់ណែនាំដើម្បីកម្មាភិបាលបក្ខជននិងប្រជាជនយល់ច្បាស់ពីគោលដៅនិងអត្ថន័យរបស់គោលការណ៍សកម្មសហការអនុវត្តកិច្ចការតេតិនធានាអំឡុងការរួមបញ្ចូលប្រព្រឹត្តឡើងដោយរលូននិងស្របតាមដំណើរការលោកហ្វាងវៀកថៃយឺងអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបក្ខុមអាងឡាក់ធុងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: ទួយចរ៉ាំងអីលោកបុរៀងរឹកដាំងចង់ចំ
0: ខ្ញុំយល់ថាជាសញ្ញាបង្ហាញមួយគួរឲ្យគោរពសរសើរនៃស្មារតីដើម្បីការងាររួមសមបិទ្ធប្រធានភូមិទាំងឡាយក៏មានបំណងប្រាថ្នានិងមនោសញ្ចេតនាផងដែរព្រោះជាការងារដែលពួកគាត់ផ្សារភ្ជាប់ជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែប្រការគួរឲ្យកោតសរសើរគឺពួកគាត់បានជំនះលើការគិតផ្ទាល់ខ្លួនដោយដាក់ការទទួលខុសត្រូវចំពោះសហគមន៍ចំពោះភូមិភាគឡើងជាចម្បងព្រោះការលះបង់ដោយស្ងៀមស្ងាត់និងស្មារតីឈានមុខនោះបង្កជាកម្លាំងសាយភាយពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជននិងជួយឲ្យគោលការណ៍ធំបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងងាយស្រួលចាប់ពីមូលដ្ឋានការរៀបចំឡើងវិញនៅភូមិនិងតំបន់បានសម្រេចប៉ុន្តែការគប់វល់របស់កងជួរប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិនឹងមិនបញ្ឈប់ត្រឹមនោះឡើយព្រោះចំពោះសមមិត្តទាំងឡាយការលះបង់មិនមែនស្ថិតនៅលើមុខតំណែងនោះទេប៉ុន្តែបានរក្សាទុកដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនពេលកម្មាភិបាលរួមចិត្តរួមថ្លើមប្រជាជនមានការជឿជាក់ក៏ជាមូលដ្ឋានសំខាន់ដើម្បីអង្គការថ្មីមានស្ថិរភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សដំណើរការមានសុពលភាពនិងប្រសិទ្ធភាពឆ្លើយតបតម្រូវការអភិវឌ្ឍក្នុងដំណាក់កាលថ្មីមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប៉ុន្មានឆ្នាំជិតៗនេះរួមជាមួយការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាកសិករខ្មែរនៅទីក្រុងកង្ខើបានស្វាគស្វាញបដិថ្មីគំនិតផលិតរបស់ខ្លួនពីទំនាប់ផលិតចាស់មៀមីងបានអនុវត្តជំនតពនិយកម្មជាបណ្ដាបណ្ដាព្រមទាំងតបភ្ជាប់ផលិតបង្កើនចំណូលលំនឹងជីវភាពនៅភូមិបឹងភ្នៀតឃុំលាវទុងពលថាគៀងគឺជាកសិករឆ្នើមម្នាក់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរគំនិតក្នុងការផលិតកសិកម្មដោយមានផ្ទៃដីកសិកម្មជាង5ហិកតាពលបានវិនិយោគទិញម៉ាស៊ីនទំនើបជាច្រើនប្រភេទដូចជាម៉ាស៊ីនភ្ជួររាស់ម៉ាស៊ីនកាត់បោកជាពិសេសគឺឧបករណ៍ហោះដើម្បីបម្រើការផលិតស្រូវពីការផលិតហកម្មអាស្រ័យលើកម្លាំងកម្មករមកដល់បច្ចុប្បន្នរាល់ដំណាក់កាលចាប់ពីសាប្រុសពូជព្រែកជីរហូតដល់បាញ់ថ្នាំសត្វតែបានធ្វើដោយយន្តពលនីយកម្មជ ួយប្រាក់សំចៃប្រាក់ចំណូល

0: ไหนนึงเลิกกำปองประสาทพีพอลัดปูถักเกียงกาศิกรเนื้อพูมบังพนิษคมเลี้ยวโต้ตีกรองกังเทอร์นี่เย
1: ่มาสินนึงยาช่วยปู่บ้านให้บ้านทนามปลายจีน้องสินนึงอ๋อการเป็นมนุษย์ขมันสินนึงยังเธอแสบว่าเฮ้ยกระบากนะเด็กเจอเธอมาตอนไปละเราเด็กเมนจึงหลับเธอว่าชับให้เด็กปู่ปูปู่ไอ้นกติกว่าชับปู่มันโซบังเกียงมันมันแต่ยังบังทนามบาจีนู้บังบัดตามก็ต้มสินตัวเลยเจียงอ่ะยังเธอเลยได้เหมือนก็ยังเธอในนั้นเธอแสงจ่าฮัตไตหายให้บังยังโตเมียนกี่ฮาวแก้วตัวซีชัวแก้วแทนที
0: ่แกอันดับวอตอุปกรณ์ฮอคขนมกาพอร์ตบานช่วยกรุซาปูยิงกัดบันเทาจำนวนกรอบปุ้ยสรลุดลาสมาลอพร้อมแต่งประสมใจกำลังพลกรรมขนมปาริกาพลกรรมจุนบัตมวยทั้งไงกันแต่กำรอហេតុដូច្នេះផលិតខ្លាយតាជាភាពម្ចាស់ការបាត់បែននឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានបងយ៉ាងសឹមនៅភូមិចាក់តតឹងឃុំតៃវ៉ាំងបានបដិសថ្មីគំនិតផលិតផងដែរបងបានជំរើសទិសដៅសំស្របជាមួយលក្ខណៈគ្រួសារនៅពេលអភិវឌ្ឍទម្រង់ចិញ្ចឹមគោទឹកដោះគួបសំនឹងផលិតស្រូវគុណភាពខ្ពស់ចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងនៅមានការលំបាកច្រើនខ្វះទុនខ្វះបទពិសោធន៍រហូតមកដល់ពេលនេះទម្រង់របស់បងបានដំណើរការស្ថិរភាពនិងនាំមកនូវប្រភពចំណូលជារឿយៗបងយ៉ាងសឹមកសិករនៅភូមិចាក់តតឹងខុំតៃវ៉ាំងទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
2: ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមុខរបរចិញ្ចឹមគោហើយនឹងធ្វើស្រែមួយចំនួនយើងចង់បានអរវាមានទឹកដោះច្រើនយើងត្រូវថែទាំមួយទឹកដោះសម្អាតវាហើយអូវាស៊ីគ្រប់គ្រាន់ដូចជាទឹកអាំងដូចជាស្មៅហើយនឹងទឹកផឹកជាដើមយើងឲ្យធ្វើឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អានឹងវាឲ្យយើងទឹកដោះច្រើនគូកើតហើយនឹងនាំមកកូនមកថ្ងៃហ្នឹងបានកើ15លីត្រ15គីមានក្រុមហ៊ុនគីគេឲ្យលែងយើងអាំងកងទីបោះស្រឿអេវីរ៉ូនៅតៃអបជាក់ទឹកនឹងគេចំហួរទិញ
0: ដើម្បីម្ចាស់ការពីប្រភពចំណេញបងបាញ់ប្រើប្រាស់ចំបើងបន្តពីប្រមូលផលរួចនិងដាំស្មៅបន្ថែមទៀតព្រមទាំងវិនិយោគទិញម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅនិងម៉ាស៊ីនយកទឹកដោះដើម្បីកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពផលិតបច្ចុប្បន្ននេះបងសឹមរក្សាវងគោចំនួន15ក្បាលក្នុងនោះមានច្រើនក្បាលកំពុងផ្ដល់ទឹកដោះរៀងរាល់ថ្ងៃគាត់គុំទឹកដោះបានជាង100លីត្រពីការផ្ដោតថ្មីក្នុងគំនិតនិងរបៀបធ្វើកសិករខ្មែរសពថ្ងៃមិនត្រឹមតែលើកកម្ពស់ទិន្នផលពលកម្មប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងបច្ចេកាពីបច្ចេកទេសនិងអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចូលក្នុងការផលិតទៀតផងដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារកាន់តែរីកចម្រើននេះជាខឿនគ្រឹះសំខាន់សម្រាប់ការកសាងគុណបត្តិមួយថ្ងៃកាន់តែអភិវឌ្ឍតាមបែបទំនើបសមស្របជាមួយនិន្នាការបង្វែរឌីជីថលរួមចំណែកលើកស្ទួយជីវភាពសម្ភារៈនិងស្មារតីជួនប្រជាជន។

0: បទៀតសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ
1: អគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋកូឡំសន្និសិទបុកសរុប1ឆ្នាំនិង6ខែអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ57ក្រសួងស្ទាំងស្ទង់មតិព្រៀងសម្រេចស្ថានីយ៍ឈប់សម្រាប់ផ្លូវលបឿនលឿនពីខាងត្បូងជើងខាងកើតតាំង8មុនថ្ងៃទី15ខែធ្នូអាហ្វ្រិកបង្កើតយន្តការសម្របសម្រួលទប់ទល់ជាមួយអាសនៈរោគជំងឺអេបូឡាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់តាំងមហាសន្និបាតទូតទាំងប្រទេសវិសាមញ្ញមួយនៅដាឡាស់តូនៅខែកញ្ញានៅហាណូយក្រសួងនយោបាយបានចាត់តាំងសន្និសីទបូកសរុប1ឆ្នាំ6ខែអនុវត្តសេចក្តីសម្រេច57អំពីលុតផ្លកអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតនិងផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលជាតិថ្លែងមតិបង្គាប់ការអគ្គលេខាបក្សប្រធានរដ្ឋតូឡំសំណុំពរបង្វែរយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីកសាងយន្តការទៅបង្កើតផលិតផលជាស្ដែងអគ្គលេខាបក្សប្រធានរដ្ឋវាតម្លៃបន្ទាប់ពី18ខែអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ57បានបង្កើតឡើងការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានក្នុងការយល់ដឹងនិងសកម្មភាពរបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលចំណោះស្ទះជាច្រើនអំពីរបបយន្តការបានដោះស្រាយប៉ុន្តែលោកសង្កត់ធ្ងន់ដំណាក់កាលកន្លងជាចម្បងគឺបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយក្នុងពេលខាងមុខភារកិច្ចនីមួយៗបានចាត់ទុកថាសម្រាប់លុះត្រាតែមានផលិតផលជាក់ស្ដែងមានទិន្នន័យផ្ទៀងផ្ទាត់និងប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងអគ្គលេខាបក្សសំណុំពរប្រមូលផ្ដុំប្រភពកម្លាំងធ្វើជាម្ចាស់បច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រ

0: จีปัญญาสัปปานิมุตตินในถมบันเตจีตรองซิสโตสันติศกบันดังปัจจิกาวจีจีวสะหนึ่งอปกรหอกขมีนบรรลุบักบองบรรดาภูมิพีตรบงแวกปีกำหนดอากัมตะจีมาจากาเรียบจำอนาวตอาชีวกรรมวิจิตรสถานสราวจิ๋วสกอลวิจิตรไลตรโยประสิทธิภาพอนาวตหนึ่งเทวเป็นกิจกรรมและตะพอลสราวจิ๋วจีรงวัวบรรยากาศตรวจเป็นเด็ดประเจนปัจจัยการวิจิตรตูตังปีพบโลกกำปองกัดลังยังฉับโรฮะอาการเลขาปักสำนำปอกระสุนพนัยภูมิภีกประยับตรวจเป็นเด็ดพิรกิจลังวิ้งกำรัดจำนวนสเตหนึ่งเวลีสำไรกรอยสันดิสัต
1: กระทรวงแซงซังมาเตะเปรี้ยงสำหรับสถานีชบสำหรับแตงดับประบายในเลือดพลายเลือดเบือนเลือนเจียงตบงภายในขังกัดมันทั้งไงติดดับรำไข่ธนูกระทรวงบานเล็กลังดำนาสายเลือดใบดาสายกาจอบแก๊งลำบากขนมประมวยไข่จงที่น้ำปีปอนมาเพย์ประมวยตามดูจำโพสถานีได้ในชัวปัญหาอมปีปฏิริบดอกโคตรแรกบางไว้กับบ่มน้องปราประไดทลีกระทรวงหนึ่งบรรทัดทเวกาជាមួយភូមិភាគអ្នកវិនិយោគដើម្បីដោះស្រាយដាច់ស្រឡះតាមកិច្ចបង្កប់ការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រសួងបន្តត្រួតពិនិត្យដំណើរការអនុវត្តរាល់សប្តាហ៍ពន្យាអ្នកវិនិយោគបង្កើនប្រភពកម្លាំងបំពេញបន្ថែមក្រុមសាងសង់បង្កើនវេនធ្វើការបង្កើនក្រុមដើម្បីជំរុញលម្អឿននិងសម្រេចសំណងសេវាកម្មរដ្ឋស្ថានីយ៍ប្រេងអន្ធនៈស្ថានីយ៍សាក់ថ្មនិងសំណងសេវាផ្សេងផ្សេងទៀតបដិញ្ញាចាត់សម្រេចសំណងសេវាកម្មរដ្ឋសំខាន់សំខាន់និងដាក់ឲ្យដំណើរការមុនថ្ងៃទី15ខែកក្កដាដើម្បីបំពេញតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាជននិងឆ្លើយតបលក្ខខណ្ឌពេលវេលាប្រមូលកម្រៃផ្លូវលឿនលឿនសម្រាប់ស្ថានីយ៍ឈប់សម្រាកទាំង18មុនថ្ងៃទី15ខែធ្នូក្នុងនោះ6ស្ថានីយ៍សម្រាប់ក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2026
0: ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាអនុក្រឹត្យលេខ174របស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការពិន័យរដ្ឋបាលក្នុងវិស័យប្រៃសណីទូរគមនាគមន៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងប្រតិបត្តិការអេឡិចត្រូនិកនិងមានសុពលភាពជាផ្លូវការគួរចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលមានទង្វើបង្ហោះចែករំលែកព័ត៌មានคล้ายๆមិនពិតបំភ្លៃបង្កាច់បង្គួចប្រមាថដល់គេឈ្មោះអង្គការកិត្តិយសបុគ្គលភាពនឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី20ដល់30លីនដុំកម្រិតពិន័យពី30ដល់50លីនដុំត្រូវបានអនុវត្តចំពោះទង្វើផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតបង្កឲ្យមានការភាន់ច្រឡំក្នុងប្រជាជនប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អង្គការនិងបុគ្គលអនុក្រឹត្យក៏កំណត់ពិន័យជាប្រាក់ពី20ដល់30លីនដុំចំពោះទង្វើចែករំលែកវណ្ណកម្មព័ត៌មានអក្សរសាស្ត្រសិល្បៈនិងបោះពុម្ពផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយមិនទាន់មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាអ្នកនិពន្ធ
1: អគ្គក្រុមហ៊ុនអាកាសយានដ្ឋានវៀតណាម ICV ទៅឲ្យដឹងមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិភាគច្រើនបានសម្ដែងពីចំណាប់អារម្មណ៍និងសង្ឃឹមបានចូលរួមប្រតិបត្តិការពេលអាកាសយានដ្ឋានឡុងថាញ់ចាប់ផ្ដើមដំណើរការចំពោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរក្នុងប្រទេស ICV បានទទួលពាក្យសំចោះឈ្មោះប្រតិបត្តិការហោះហើរជាផ្លូវការនៅអាកាសយានដ្ឋានឡុងថាញ់ពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ3គឺ Vietnam Airlines, Vietjet Air និង Vista World Airlines ចំពោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបរទេស ICV បានធ្វើការជាមួយសមាគមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនិង34ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអន្តរជាតិដូចជា Korean Air, On Nippon Airways និង Cathay Pacific ដើម្បីរៀបចំផែនការប្រតិបត្តិការអាកាសយានដ្ឋានឡើងថាញ់ក្នុងពេលកន្លង ICV ក៏ជំរុញមមសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារពង្រីកផ្លូវហោះហើរអន្តរជាតិនៅអាកាសយានដ្ឋានឡើងថាញ់ព្រមទាំងបង្កើតអង្គភាពបម្រើទាញយកនិងដំណើរការអាកាសយានដ្ឋាន
0: អាហ្វ្រិកបង្កើតយន្តការសម្របសម្រួលទប់ទល់ជាមួយអាសនៈរោគជំងឺអេបូឡាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់តាំងមហាសន្និបាតទូតទាំងប្រទេសវិសាមញ្ញមួយនៅដាឡាសូនៅខែកញ្ញាតទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺអាហ្វ្រិកអង្គការសុខាភិបាលពិភពលោកនិងរដ្ឋាភិបាលជីវិនដាទៅបង្ហាញ

0: ុខក្រុមជំនួយការគ្រប់គ្រងឧបតហេតុថ្នាក់ទ្វីបដើម្បីពង្រីកសមត្ថភាពឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទុកជំងឺអេបូឡានាពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងជាវេទិកាប្រតិបត្តិការឯកភាពផ្ដល់ជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសសំស្របសកម្មភាពនិងប្រមូលផ្ដុំអ្នកជំនាញពហុវិស័យដើម្បីជួយប្រទេសជីវដាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃផលប៉ះពាល់ដោយសារវីរុសប្រភេទ 4D ពកជោគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់មជ្ឈមណ្ឌល CDC Africaអង្គការ WHO សហភាពអាហ្វ្រិកនិងបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកក្នុងការកសាងយន្តការឆ្លើយតបរហ័សស៊ីសង្វាក់និងយកប្រទេសនីមួយៗជាមជ្ឈមណ្ឌលនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាដូចគ្នាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានការផ្ទុះជំងឺអេបូឡាអាចបណ្ដាលឲ្យទ្វីបអាហ្វ្រិកខាត់បងទឹកប្រាក់រហូតដល់ 3.6 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកបាត់បង់ការងាររាប់សែនកន្លែងនិងប្រឈមនឹងហានិភ័យឈានដល់វិបត្តិអភិវឌ្ឍទូទាំងតំបន
1: ់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំប្រកាសគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងរៀបចំមហាសន្និបាតថ្នាក់ជាតិនៅទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas នៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះដើម្បីពង្រឹងជំហររបស់បកមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅខែវិច្ឆិកាតាមទម្លាប់គណៈបកនយោបាយអាមេរិកតែងរៀបចំមហាសន្និបាតថ្នាក់ជាតិមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី4ឆ្នាំម្ដងតាមពិតទៅអាណត្តិបន្ទាប់គួរតែប្រព្រឹត្តឡើងនៅឆ្នាំ2028ក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំប្រកាសរៀបចំមហាសន្និបាតបន្ថែមត្រឹមតែ2ខែប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្នុងបរិការដែលសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាច្រើនព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពនៃការបាត់បង់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងសភានៅលើបណ្ដាញសង្គម Social លោកត្រាំអះអាងថានេះនឹងក្លាយទៅជាប្រតិការមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកសង្កេតការវិតម្លៃថាលោកកំពុងផ្ដោតទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងទៅលើការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្នុងបរិការមានការព្រួយបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះនៃអត្រាគមត្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋដោយសារតែចំនួនជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់និងចំណាយរស់នៅកាន់ឡើង
0: ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដានាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មស្ថិតក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃបានបដូរទាំងស្រុងទៅជារដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកនិងធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម 100% លើសេវាកម្មចំនួន2គឺការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុននិងដៃគូដែលទើបបង្កើតថ្មីនិងការបញ្ចុះសេវាផ្ដល់ព័ត៌មាននីតិបុគ្គលិកលើក្រដាសគោលដៅដឹកចេញគឺពេលវេលាអនុវត្តសេវាកម្មមិនត្រូវយូរជាងធៀបនឹងបណ្ដាលិខិតចុះឈ្មោះឆ្លងតាមប្រព័ន្ធផ្ទាល់ឬក៏បង្អែកលើក្រដាសនោះឡើយក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2026ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ចុះបញ្ជីនីតិបុគ្គលសម្រាប់តែអាជីវកម្មថ្មីតាមរយៈប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មអនឡាញ DBD Big Digger សម្រាប់បានចំនួន 7,146 នាក់ស្របជាង 95% នៃការចុះបញ្ជីថ្មីសរុបគណៈដែលមានតែ373ករណីប៉ុណ្ណោះដែលបានចុះបញ្ជីផ្ទាល់ស្មើនឹង 75% ទិន្នន័យ Status ខាងលើនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចកម្រិតខ្ពស់របស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្ម DBD Big Digger DBD ក៏បានផ្ដល់ការណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ DBD Big Digger និងបន្តផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធនេះជាប្រចាំតាមរយៈបណ្ដាញផ្សេងៗនិងដើម្បីធានាគ្រប់វិស័យទាំងអស់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងសម្រាប់ខ្លួន
2: ប្រិយមិត្តនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា

0: នីតិសបត្តិជំរុញកសិកម្ម
1: នីតិសបត្តិជំរុញកសិកម្ម
0: ក្រុមអនុវត្តនីតិសបត្តិជំរុញកសិកម្មសូមគោរពមនស្សាប់និងមេមីងកសិករជាទីមេត្រីកម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ដូចខាងក្រោមគន្ធើអំពីវនីវិនិយោគជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍវិស័យជលផលអភិវឌ្ឍតំបន់ផលិតកសិផលនិហរតសូមគោរពប្រិយមិត្តនិងមេមីងកសិករជាទីមេត្រីដោយផ្អែកលើសក្តានុពលអត្ថប្រយោជន៍ដីអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យជលផលរួមជាមួយនឹងយន្តការគោលនយោបាយទើបបានសុពលភាពទីក្រុងកន្ធើតម្រង់ទិសអំពាវនាវវិនិយោគជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ចិញ្ចឹមជលផល6ផ្ដុំជាពិសេសគឺការចិញ្ចឹមបង្គាបែបអទេសប្រពលវប្បកម្មចិញ្ចឹមបង្គាទឹកភ្លាវនិងការផលិតពូជជលផលមានគុណភាពខ្ពស់ទីក្រុមនឹងផ្ដោតលើការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់ចិញ្ចឹមបង្គាបែបអទេសប្រពលវប្បកម្មផ្ដល់អាទិភាពដល់បណ្ដាតំបន់ចិញ្ចឹមប្របតាមឆ្នេរសមុទ្រនៅវិញ្ជើចិនដេកូលយុងនិងមីស៊ីងទៅតាមត្រង់ទ្រីងនិងទីតាំងស្របតាមទិសដៅបែបផែនបង្កើនសមត្ថភាពផលិតស្រាវជ្រាវនិងផ្គត់ផ្គង់កូនពូជជលផលមានគុណភាពខ្ពស់បំពេញតម្រូវ

ការរបស់ភូមិភាគនិងតំបន់ពរៀបទន្លេកូឡុងព្រមជាមួយនោះអំពាវនាវវិនិយោគមូលដ្ឋានសម្ភារៈប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនិងចាត់តាលិសាការត្រួតពិនិត្យបរិស្ថាននិងពង្រឹងសមត្ថភាពសម្រាប់ការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងអាសន្នជំងឺក្នុងការចិញ្ចឹមបង្គាទឹកភ្លាវសាងសង់និងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដោះប្ដូរនិងឡូជីស្ទីកសម្រាប់ផល

ឆ្នាំ2026ទីក្រុងមានផ្ទៃដីចិញ្ចឹមជលផលអាហារសមុទ្រសរុបចំនួន 97.78 ហិកតាកើនឡើង 488 ហិកតាបើប្រៀបនឹងឆ្នាំ2024ស្របប្រមាណផលប្រមូលផលបាន 782.958 តោនឆ្នាំកន្លងផ្នែកវិស័យជលផលទីក្រុងកកធើសម្រាប់បានចំនួននាំចេញជាង 2.1 លានដុល្លារអាមេរិកគឺមួយក្នុង5ភូមិភាគសម្រាប់ចំនួននាំចេញខ្ពស់បំផុតទូទាំងប្រទេស។

សញ្ញាវិជ្ជមានគួរឲ្យរីករាយក្នុង6ខែដើមឆ្នាំតកតងនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសមូហភាពនិងសហករណ៍នៅទីក្រុងកន្ធើយោងតាមទិន្នន័យពីសហព័ន្ធសហករណ៍ទីក្រុងកន្ធើពីដើមឆ្នាំមកដល់ពេលនេះទីក្រុងមានបន្ថែមសហករណ៍ថ្មីចំនួន24ទាំងវិស័យកសិកម្មនិងមិនមែនកសិកម្មការបន្ថែមសហករណ៍ថ្មីចំនួន24បានបង្កើនចំនួនស្របនៃសហករណ៍នៅទូទាំងទីក្រុងឡើងដល់897និងសហព័ន្ធសហករណ៍ចំនួន9ទាក់ទាញសមាជិកជាង51,000នាក់ចូលរួមក្នុងការតបជួបផលិតបច្ចុប្បន្ននេះសហករណ៍ជាច្រើនបានម្ចាស់ការផ្លាស់ប្តូរផ្គត់ផ្គង់គំនិតគ្រប់គ្រងដើម្បីសម្របយ៉ាងសកម្មទៅនឹងបរិបទថ្មីទម្រង់នេះបានបង្កើនប្រសិទ្ធភាពអតិផរមាឆ្លងតាមការផ្គត់ផ្គង់ល្អសម្ភារៈនាំចូលនិងក្តាប់យកយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយបណ្ដាដៃគូដើម្បីធានាទិញបង្កើតច្រកចេញស្ថិរភាពសម្រាប់សមាជិកដើម្បីបំពេញកម្លាំងសម្រាប់ផែនសេដ្ឋកិច្ចសមូហភាពកំណត់លម្អិនក្នុងដំណាក់កាលចុងឆ្នាំ2026សហព័ន្ធសហករណ៍ទីក្រុងកំពុងសកម្មសហការជាមួយបណ្ដាមន្ទីរកណ្ដាប់ផ្នែកជំនួយគ្រប់សហករណ៍ចិត្តដិតជ្រឿជ្រៅជាមួយប្រភពធនធានគោលនយោបាយវិនិយោគព្រមព្រំគ្នាលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាប់ពីផ្នែកផលិតប្រមូលផលដល់កែច្នៃនិងគ្រប់គ្រងជាពិសេសទីក្រុងនឹងផ្ដល់អតិភិបដល់ការជំនួយឲ្យសហករណ៍ទាំងឡាយចំណុះក្រុមវិស័យសំខាន់ៗដូចជាអង្គការអាហារសមុទ្រផ្លែឈើចូលរួមក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទ្រង់ទ្រីធំ

ប្រិយមិត្តនិងមាមីងកសិករជាទីមេត្រីក្នុងបរិបទនៃទីផ្សារអន្តរជាតិកាន់តែតឹងរឹងគឺទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចសមូហភាពកាន់តែបង្ហាញពីវិជ្ជាជីវៈវិស័យដោយ5ខែដើមឆ្នាំនេះការនាំចេញកសិផលរបស់វៀតណាមសម្រេច 16.38 ពាន់ដុល្លារអាមេរិកកើន 6.1% បើប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនការដែលបណ្ដាប្រទេសនាំចូលមួយថ្ងៃកាន់តែរឹតបន្តឹងបទបញ្ញត្តិទន្ទឹមជាមួយការរួមគ្នាសហការធ្វើកសិកម្មគឺការអភិវឌ្ឍលេខកូដតំបន់ដាំដុះគឺជាតម្រូវការដ៏សំខាន់ដើម្បីបង្កើនគុណភាពធានាច្រកចេញប្រជីដើម្បីរុក្ខជាតិមានប្រព័ន្ធឫសដើម្បីស្រូបយកទៅគប់សំហូមិកចូលជាមួយដើម្បីវាចេញឫសល្អិតនេះហើយឫសល្អិតនេះចាប់ផ្ដើមក្រេបជញ្ជក់សារធាតុចិញ្ចឹមឡើងពីដីទៅវាប្រមូលសារធាតុចិញ្ចឹមចូលទៅចិញ្ចឹមដើមរុក្ខជាតិបានដើមក្រូចឆ្មាគ្មានគ្រាប់ចំនួន400ដើមដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកខវង្គឺនៅឃុំតឹងបិនបានវិស្វករនៃសហករណ៍ផ្លែឈើជីវសាអូកបថែទាំយ៉ាងល្អិតអន់ចាប់ពីបច្ចេកទេសដាំដុះនិងការដាក់ជីរហូតដល់ការប្រមូលផលវិស្វករត្រួតពិនិត្យណែនាំដើម្បីក្រូចឆ្មាគ្មានគ្រាប់សម្រាប់តាមបណ្ដាស្តង់ដារ GAP បម្រើការនាំចេញទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីចូលរួមក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបឬជប៉ុនក្រូចឆ្មាគ្មានគ្រាប់មិនត្រឹមតែធំឡើងឆ្លងតាមបទពិសោធន៍ខុសស្នាផ្ទាល់មាត់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែត្រូវបានវាស់វែងតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រទទួលអារម្មណ៍ពីប្រការនេះលោកខូវង្គឺបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅដំណើរការផលិតស្អាតនិងសុវត្ថិភាព

0: នានារបស់សហគមន៍ដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងប្រើប្រាស់ដោះរឹងមាំលោកខវង្សទឺឃុំតឹងបិនទីក្រុងកន្ធើបានមានប្រសាសន៍ថាពីមុនខ្ញុំធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រប្រពៃណីដោយធ្វើអ្វីៗតាមដែលយើងដឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមានវិស្វករយើងធ្វើការបានកាន់តែមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ហើយជីនឹងឆ្នាំវានឹងសម្រេចគុណភាពងាយស្រួលក្នុងការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីសាងសង់តំបន់វត្ថុធាតុបម្រើការនាំចេញសហករផ្លែឈើជីវសាស្ត្រអូកូប្រកលឲ្យវិស្វករម្នាក់ម្នាក់ទទួលបន្ទុកចំការផ្លែឈើចំនួន30ដើម្បីរួមជាមួយកសិករមានវិជ្ជាជីវៈនៃការផលិតវិធីសាស្ត្រចិត្តដិតនិងទំនើបនេះជួយកសិករបង្កើនការយល់ដឹងអំពីគុណភាពផលិតផលផលិតចេញលោកលឺវង្សុកម្មាភិបាលត្រួតពិនិត្យតំបន់វត្ថុធាតុដើមសហករផ្លែឈើជីវសាស្ត្រអូកូទីក្រុងកន្ធើនិយាយវិស្វករនឹងចុះទៅចំការដោយផ្ទាល់ដើម្បីផ្ដល់ការណែនាំបច្ចេកទេសខណៈដែលកសិករគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនិងធានាបានទិន្នផលនិងគុណភាពបច្ចុប្បន្ននេះលើភូមិសាស្ត្រទីក្រុងបានផ្ដល់លេខកូដតំបន់ដាំដុះចំនួន629ជាមួយផ្ទៃដីសរុប 10.397 ហិកតាបណ្ដាប្រភេទដើមឈើហូបផ្លែបានផ្ដល់លេខកូដតំបន់ដាំរួមមានផ្លែមៀនទុរេនទឹកដោះស្វាយក្រូចថ្លុងខ្នុរបាននាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងចំណោមទាំងនេះផ្លែទុរេនត្រូវបានផ្ដល់លេខកូដតំបន់ដាំដុះចំនួន127ជាមួយផ្ទៃដីសរុប 2.704 ហិកតាទំនាក់ទំនងនិងលេខកូដមូលដ្ឋានវិជ្ជាទូតាំងទីក្រុងមានលេខកូដចំនួន29បានផ្ដល់ដល់អាជីវកម្មចំនួន17ក្នុងពេលកន្លងមកទីក្រុងបានជំនួយណែនាំកសិករក្នុងការបង្កើតលេខកូដតំបន់ដាំដុះដើម្បីធានាតម្រូវការពីការតាមដានប្រភពសម្រាប់ការនាំចេញនិងពង្រីកទីផ្សារប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសណែនាំកសិករជំរុញមុំការអនុវត្តល្បឿនវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសដើម្បីបង្កើតផលិតផលមានគុណភាពសុវត្ថិភាពបំពេញតម្រូវការទីផ្សារជាង9000មេត្រការ៉េត្រសក់ផ្អែមរបស់សហករណ៍កសិកម្មសេវាកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មតឹងវៃឡូសេម៉ុលក្នុងឃុំតឹងមិនអនុវត្តប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រស្រោចទឹកដោយកំជ្រួចបន្ទាប់ពីកំណត់កាលវិភាគរួចប្រព័ន្ធនឹងបាញ់ថ្នាំដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅតាមពេលវេលានិងពេលវេលាស្រោចទឹកទៅតាមដំណាក់កាលលូតលាស់នីមួយៗរបស់រុក្ខជាតិជាមធ្យមដំណាំត្រសក់ផ្អែមក្នុងរដូវនីមួយៗផ្ដល់ទិន្នផលសម្រាប់ពី3ដល់4តោនក្នុង1000មេត្រការ៉េលោកងឿងវង្សអ៊ុកសមាជិកនៃសហករណ៍កសិកម្មសេវាកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មតឹងវិញលោសេមុលឃុំតឹងបិនទីក្រុងកន្ធើបានបន្ថែមថាការស្រោចទឹកម្ដងម្ដងមានរយៈពេលប្រហែល3ដល់5នាទីខ្ញុំស្រោចទឹកឲ្យវាពី5ទៅ7ដងក្នុងមួយថ្ងៃគឺសមរម្យណាស់ឧទាហរណ៍ដូចជាពេលដែលត្រសក់ផ្អែមនៅតូចគឺយើងប្រើប្រាស់ប្រមាណទឹកតិចជាងហើយពេលដែលវាធំឡើងវាប្រើប្រាស់ប្រមាណទឹកច្រើនជាងដូច្នេះយើងកែសម្រួលតាមនោះ
1: មិនដេវចិន
0: ដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងវិធីសាស្ត្រផលិតហើយកសិផលទីក្រុងកន្ធើកំពុងមួយជំហានដណ្ដើមយកបណ្ដាទីផ្សារនាំចេញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបើកឱកាសដើម្បីបង្កើនតម្លៃនិងប្រាក់ចំណូលសម្រាប់កសិករ